0: السلام علیکم نو دے کے میگ ہرٹز دی وی ایف ایم کے ہند نو عاشق کی خبر ہے کہ می بدل کول دی ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم دی وی راج نیپالنگ ایم ملین روپیا انسانی اہی کے گت کا فور کو دن منی موافا واکن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اعلان کر وافی نیپال چائنا کڑے ہمالیا سرحد کمت وی نرکھا تری فیمبڑوما بینگن کنڈا کندیوم کے حادثہ مروی میہ گیا تدو اینگاس ایستے کا تیری ہنگرا فستے کور گین میہ گیل دفاع واکما رپورٹ کو می اہ یقی نیپال میدیا مفا کل کمت وی بینگن کنڈا کندیوما فیمبڑوم کے حادثہ کنگرا کتما اے قوم کورم داما سکے تکنگ ہیوم فو ehiwuma for ko deni ma fawahiye mi ehi for ko deni nepal ke bod wazir yulan kurawa fawa disaster relief fund divehi rajya ke 31 ge ma etambaki adi divehin ge leya kuli fawa em zaman visina taki masverikan ehna mas zamanun sure masverin ufulamun e taklif taka kurmat ve fawa gonje hunta uge sababun mi sina toti andawalika mi halatu badal ko divehi masverin ge hakuta کاشور کو دن مگا سینا زمانی اقتصادی موڈل کا فیتو مٹا کا مہم فیول تک می ونی اڑم فشافا می مسکت کے تیرین دیوہ راج کے مسور کم کے قانون کے نونو مہم استاہ تا کی می دای رایا آ دیرم گنس تے تاریخی بدلے اگوتوں سرکار کی فراتون تین دو دیکھن دای را کے ممبر محمد حسن احمد شیڑی می بل ریتن کے مجدی ہم فاس کرے ومون رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی می دی مہ کے 31 بن دو پل تصدیق کر وافا میدیاہر کے فرت مہامست وحورے میاہر کے فرت مہامست وحو راجے کا افم وی کدنگ عدد مدو فاوا کما سیخی وزارایا تفاسی ساب تکا بہ قومی ادارہ گڑ کے نرے کوارٹرلی وائٹل سٹیٹسٹک رپورٹ ان دک کیفی می رپورٹ ان دک آگوتو میاہر کے فرت مہامست وحو افم وی فاوانی دہاس فستے کا تیریس آگ کدنگ Quarterly Vital Statistic Report ha rajya ka viha marwuma gule tafas hisab tang komme timmahakun ada hamakon aam kuramunda reporte mi report dakka gotun mi de ahar ke furtama hamastwa hu jumla dehas asate kaha kudin ufam vefave namas mi ahar ke muddat ka ufam vi dehas fasate ka tiris akudin mi nisbatu 9.5 in satta nuata 200 fastolas akudin ge farake راج کے اقتصاد کوریرو مسرکار کے فراتم ونی نیمن ہفتہ کے تیرے کا قانون تک مہم اصلاح تک کے نسفا می کے تیرین آمدنی انٹیکس نیکم کے قانون کے نیا اصلاح تک کی راج کا مسک کے کورا کنسٹرکشن دائرہ کے ویفاری تک ور مہم اصلاح تک آمدنی انٹیکس نیکم کے قانون اصلاح شیل ویرو سرکار ونی می راج کا ہنگا کنسٹرکشن مشروط کے کنٹریکٹر نا وعدہ کرم کا دی ویفاری تک وزن ویریفانوا ٹریکٹر نا دے میدو ہم ہم آدی واد ویری ماہو دے قائم کرے وے نے اصلاح کما ویدال ویفا کورین قانون نو گتوں بیرو گے کنٹریکٹر نگے اتوں ویت ہولڈنگ ٹیکس کے گتوں گا فاس پرسنٹ نا کائرو می کے سببوں دی وے کنٹریکٹر نن اے فرات تکا واد کرم گا گونجے ہون تکا کری متی وے راجیں بیرو متی تولی مکیہ وندام بینم واتاری ورونا یونیورسٹی تو گوری فرصت تکا گلے معلومات تینما ایڈری ایڈیو ویسٹ سٹڈی ابروڈ ایکسپو دہا سبیس فشافی می دے دوہا کوریا گیندا ایکسپو اے راجیں بیرو متی تولی مکیہ وندام بینم واتاری ورونا یونیورسٹی تو گوری فرصت تکا گلے معلومات تینما می ایکسپو کوریا گیندانی می مہگے ہترین آدی فہگ میرو ماگا فاہی دریولن کوپریشن ایف ڈی سی ان ترقی کوفوا امان دو دی ادی امان ادر اسٹور تو گا دریولے رئیتن گے رکھا ترکن ایتران ہر دنا کرم کے گتن خاص سیفٹی سروے ایک کوپریشن فشافی می سروے کے میکن مقصد کی ٹور تو گا دریولے کڑ کو دینا خاص ہی بین وا فراتن ہیمنے یونٹ تا دین گنے اے فرات کا بین وا رکھا ترکم کے فیول تا گے بی سی تو گیل فوی تو کشور کروں می مسکت کے ترین ایف ٹی سی کے منے چن ڈائریکٹر احمدان شکیل ونی بائی یونٹ تا کا زیارہ کروا رئیتنا بدل کروا فا ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ವೆರಿಕಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕುರುಮ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಗ ಕುರಿಯತ್ತ ಸೀಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಗ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಿಫ್ಕೋ ಇಂಪ್ಯಾವಿರ್ವೆಜ್ಜೆ ಮಿ ಮೌರಜ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗುಸ್ವವಣಿ ಮಿಮೊಹ್ಗೆ ದೇಯ ಕುಂಹತರಕ ಸೀಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಗೆ ಸಾಧವನ ಎಡಿಷನ್ ಜೈ ಜೈಗೆ ಹತರು ಅಹರ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಗ ಬೇವಿಗೆಂದಿಯೈರು ಮಿ ಫಹರ್ಗೆ ಮೌರಜ್ ಆಯಕು ಸೀಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈಜಾತಕ ಎಕ್ವಕಲ್ಚರ್ ಹಲ್ಲು ತಕ ಖಾಸ ಸೀಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏಷ್ಯಾವೆಸ್ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿಯ ಮೆ ಖಬರಾಯ್ಕಿ ಮಿಗಡೀಗ ದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದಿಯ ಖಬರ್ ತಣವಾಣಿ ಮುನಿ ತೆಂದಿವೆ ಹೆಫೆಮು ಖಬರ್ ತಣವಾದೇನಿ ಮಿಯದ ಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಕಾರಗಡಿ ತಿರಿಯುಗ ಖಬರು ಅಡಸವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯ
1: ಮೋದಿ ಹೆಕೆಮ್ಮೆ ಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಹೆಫೆಮ್

0: راج اسلام ودوس ام فرت مفا حکری تیرستے کھدی ہترن ہرگے ربیع الاخر مہگے دیوان دوا
1: ای میلادی نوارستے ک فنساس ہترن ہر
0: رسکم گئی نوی السلطان محمد فرید الاول
1: ای افہو ہجرن تیرستے ک اڈی ہاشے میلادی نوارستے ک فاستلس اوونا ہرم فشگین میدوس فاہگ کربون سرکار ہٹوالے بو مفہو alum fahaga kurabam fettevi 29 muharram sadasteke 21 miladin 4 me dehaswi buraswati duwa hoy wazirun ke majlihu ke jansain
0: ei rajya ke satyan satta muslim kamakab mayako divhenge deeni ebbawantakan badhe kurum ge duwa hege gotuka midwas fahaga kurum finwadage
2: de rabiul akhir divhi rajya islam virus
3: ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆದೋಯ್ಪಕಿ ತಫಾತಿ ಹುಸಾಸೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಸಾಸೆಗೆ ಫಾತುಗ ಎತಂ ಹಾಸ್ ಕುಲತಕ್ಕೆ ಫುರುಯಿಫಾವಿ
4: ಲೋಯ್ಪ ಉಫಲ ಹಯಾತುಗೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಹುದುಕುಲಾಗೆ ಸಾಫುಯ್ ಬಾರತಕು
3: ಇಕನವರಿಕಮ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಎತ್ತಕು

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسول آئے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گوتو گا لاؤ مرگا کجایاں اشتی تاکے دسکت دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تنہی منے امیہوں دیکھے گوتو گا وسنم کے بینوں کرما کانولا

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولا ہے تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجا یاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھیتن ہی منے امی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورن فدین تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا লাউমুরগা কুজায়ং ইচ্ছতি তাকে দাসকো দিনু এগে তেরেগা দীনি আখলাগি ইজতিমাঈ আদাবি ইচ্ছতি তং হিমেনে এমিহুন দেকে গতুগা বিষ্ণুমুগে বেণুন কুরমকা নুলা একংকমা গুলুং হুরি ইচ্ছতি তং এঙ্গেনিকং এবরুন ফুদেনে বিষ্ণুন তেরিন বিদালওয়া গতুগা মি মাফহুমাকি এবেস হালেগা মুরাব্বিয়াকু নুতা মুদাররিসাকু তারবিয়াত কুরমগা উসূলাকা বালাগেন ওয়ানে মাফহুমেন নু ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ ایگا عمل کو گے نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرمگا ایم فرطم سمال کن دین جہے کمکی کجا گے کی باگا اخلاقی میں صفتن اشگے نوما مسکے کرمائے کو ای کجا گے شوق ویرکن ہوئے علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجا گے علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگاویس بینن کروے اتک گوتن ہوئے ای گوتا کی بائیم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینو اسلام دینو گے ایمے کوری کولن فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بےنوں کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना या जिने कुरमन हुद्द देवाशे हिंद اصحابुं एकुजाय नुरहुम के बस्तर रद्द कुरवम फेट्टेवी की त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे ओ गावेर कमाए को हदीस कुरविए एवस मीहकु तिबा गोतन एमीहेगे मम्मया देरगोते मेदुवेरुमन नेदेने दिन हदीस कुरविए तिबागे अनहेन दरियाका एकहल फाहिश कम मेदुवेरुमन तिबा एदे मुहैये मिहेम मिगोतन एकुज्जागे महरमुन्ना बेहे गोतुन मिसवाल कुरवुमुन एकुज्जा कोम्मे फहरकोस हुवा कोफा एकन एगोतन एवस महरमका मेदुनुमन बारु अलाने कम देननेउमुन ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره ومون ازوان کجایا ویسنجه دنگ اینا اتکا هیو دعا کوره بیه